0: Tujani wet.
1: Chena na namuna na katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Ondi. Kumoya.